bindzu yakho hi nga ku pfuna hi publicidad. U nga titshetshi hi fonele 0-2-31-05-751 kumbe 87-26-25-800. U nga titshetshi u ta kuma humelelo ka swona.